0: seeing.
1: Thank you very much.
0: Thank you. Ne, všetko normálne, hore, ide. Ale iba mám text, ktorý mám prínom sien. Znova, že to je jedno z reál situácií, kvôli z dabút, no vyňa.
2: Tá nebúť, ja tá odbil, to je komentár. Kvôli
0: to tej cívli.
2: Galachérem, prečo? So, v rýnštík o 5 den cívok.
0: Veď to bol dritek. Kvôli to je cívli. A mal skôl spogajs.
2: Ignor, bud. Bet, kas gan jau kabīno stāriņu klausītājiem var uzmest ziņu. Varbūt pat var ieraudzīt sev uz kino ekrāniem, jo tiešām vienā īpašā seansā Fórum Cinemas ir skatām filmu.